0: 12. Dette NRK Nyheter. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt, og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Bane NOR har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail kjørte på rødt lys og sporet av. I motgående retning så kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i Arna-tunnelen i flere timer. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. I år er den første sommeren på 4 år der den norske krona er såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det er til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: Så var det god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver Avisa Oslo. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, og da var det ettermiddagen, dere. Mitt navn er Pia Skjevik, jeg skal holde dere med selskap her i en time til. NRK P1. Og hvis du nettopp har våknet, så skal jeg ta deg med på en slags tidsreise nå til min oppvekst, hvor jeg da våknet nesten hver morgen av at moren min og søstrene mine spilte den her på full guffe på kjøkkenet og danset med, og jeg husker som tenåring synes jeg det var altså så irriterende på så mange måter at det var nesten umulig å forklare. Og nå så blir jeg altså så rørt av å høre den. Altså tenk deg det, å stå opp med barna dine om morgenen og så danser du denne for å på en måte få opp energien og stemningen og i det

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Ja, det var Los del Rio med Macarena, som vi vel kan enes om har vært den største landeplagen. Et ord jeg mener ofte brukes feil, men Macarena var virkelig den største landeplagen vi har hatt siden vel Lambada. Tør jeg å påstå, dette selvfølgelig kun basert på egne preferanser og litt mild tenårings-PTSD. Vi skal fortsette med ny musikk fra en artist som I sommer har blitt kjent for å gi bøylemikken et ansikt. Dette rett og slett strålende sommermusikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem. Før soloppgang.
2: Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og hvis det en forening der ute for alle som vil ha bøylemikk på strømmetjenestene, så melder jeg meg gladelig inn I den. Og en annen fiktiv forening hvor jeg har vært, ikke æresmedlem kanskje, men et veldig aktivt et I mange år, det rett og slett vi som mener at Michael Bublé en helårs artist. For som cirka hvert år rundt november så dukker det opp en mengde med bilder på internett av den kanadiske crooneren Michael Bublé som kravler ut fra en sten for å synge julelåter I hele desember. Men jeg mener han en helt vidunderlig artist som med glede kan spilles året rundt, og det mener heldigvis også en lytter som heter Anne-Louise, som nettopp har ønsket seg Michael Bublé. Vi skal høre It's a Beautiful Day!

Ja, det var helårsartisten Michael Bublé med It's a beautiful day som ønsket av Anne-Louise I NRK radioappen. Altså du går inn I appen og så det en sånn liten knapp hvor det står send inn hvor også du kan du hjertelig velkommen til å sende ditt musikkønske.

Det var norske D-Sound og deres låt Feel Again. Og det straks tid for et gjenhør av konkurransen, og deretter så skal vi selvfølgelig trekke en vinner av et handlenett som det allerede puttet et par solbriller oppi. Men før alt dette skal vi altså høre Jackson 5, The Jackson 5, I Want You Back.

The Jackson 5, som da har fått en oppsving, som de jo gjør omtrent hvert tiende år, vi hørte I Want You Back, og da det tid for et gjenhør av konkurransen, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner, og hvis du ikke har fått deltatt hittil I dag, så det på ingen måte for sent. Dette rekker du så fint. Vi skal høre en medley bestående av et knippe utvalgte låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Og så må du huske å legge ved navnet ditt og adressen din I meldingen du sender I NRK radioappen, eller så kan vi ikke sende en eventuell premie.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Eggum og Bjørn Eidsvåg med frøken Hjerteknuser. Det er vel neppe en kvinnes feil at en mann forlater sin familie noensinne. Vi skal trekke en vinner av dagens konkurranse, og det var, altså jeg tror jeg lager den vanskelig, og så dere helt ville. Og noen som tydeligvis har prøvd tidligere og først fått det til i dag, altså dagens vinner. De skriver, svaret reker. Vi klarte det. God sommer, hilsen Erik og Olav og mamma og pappa. Og dere har selvfølgelig helt rett, og jeg så glad for at dere klarte det. Og til de som gjerne vil ha alle artistene, så skal vi selvfølgelig også lese opp de. Det Randi Oline, og så det Erik By, og så det Kjartan Lauritsen, og jentene i Ephemera, og sist, men ikke minst, altså da Ramon, og dette ble reker. Og vi suser videre med nok en ønskelåt. Den kommer fra Laila Maria, som skriver, hei Pia. På min spilleliste nå i sommer Magnetic med The Bausa den mest spilte. Den bare så knasj, kan du spille den? Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. Dette en av de aller beste låtene som har kommet i sommer. Litt som galopp i fjor, egentlig.

Ja, de har utvilsomt truffet helt riktig med denne vi hørte Bausa og en av sommerens utvilsomt største hits, nemlig Magnetic, som ønsket I NRK radioappen, hvor du også selvfølgelig kan sende inn din ønskelåt. Nå skal vi høre Post Malone. Dette Wow.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Vi skal unne oss nok en, nå holdt jeg på å avsløre alt, nok en danselåt, nok en ønskelåt, og den kommer fra Alma Kristin og Astrid, som skriver «Vi sitter i bil på vei til Lillehammer for å feire farmor som snart fyller 80 år. Vi vil høre Robin sin Dancing on my own. Mamma var nettopp på konsert med henne og ble helt gira. Altså, mamma, hvis du i bilen, det så forståelig. De skriver videre at de så filmen Voicemail for Isabel på Netflix i helgen, og da den sangen veldig viktig for historien. De snufser fremdeles. Vær så god, jenter.

Det var Manu Chao, og vi hørte Clandestino før vi altså tar den lange reisen hjem igjen. Dette Garen med Lucy.

Det var Garen med Losing Myself, og neste låta vi skal høre Bjørn Afzelius sin klassiker Tusen Biter. This

Kimmer ve NRK P1. Kimmer.

Lille Cæsar med Elsker deg, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takkes alle hjerteligst for følge denne, hva det I dag, torsdag? Ja, denne torsdags for- og ettermiddagen på NRK P1, selv vi har kommet litt I mentalt, altså ikke radiomodus, men feriemodus, men heldigvis så Mathias Nylena straks på plass for å skjerpe hjernen våre I dagens. Vi høres I morgen.

0: er det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene I Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke er lojale mot ham, og ikke de som er lojale mot ham.
1: I Nord-Norge sliter tolletaten med rekruttering. For å få tak I flere har tollerutdanningen I Stavanger nå satt av egne studieplasser med praksis I nord.
2: Det har vært utfordrende nå I lang tid,
3: sier Tom Olsen, områdesjef I tolletatens område nord.
2: For folk som ikke fra området og vant med å bo og leve under sånne forhold, så blir det jo en stor overgang hvis du kommer fra en sentral storby.
3: Tollsjefen håper de øremerkede studieplassene vil hjelpe på rekrutteringen I nord, men tror også at det kan bli nødvendig med hardere grep. Han viser til hvordan politiet prøver å løse samme problem.
2: Vi vet jo at de har begynt å innføre litt sånne økonomiske insentiver, og det nok ikke utenkelig at også vi I tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på.
1: Reporter var Hans Ivar Moss-Kolseth. Politiet advarer nå mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlere utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

Elvira Nikolaisen er dette og The One You Cannot Keep. Altså, skyene begynte å liksom sige litt sånn innover oss da, Eivind. Det er ikke full sol sånn

0: det var tidligere i dag.
1: Nei, det ikke det. Plutselig så kom de til oss også. Jeg synes jo liksom, meteorolog Pernille sa at kanskje først de tog ut på kvelden eller litt sånn, så skulle dette komme inn fra Vestlandet, men nå er de allerede.
0: Mm.
1: Skyene ble sendt med ekspressfart fra Vestlandet over til Buskerud.
0: Alle vestlendingene står sånn og puster hardt på de skyene for å bare få dem over til Østlandet.
1: Ja, og gnir seg kanskje litt i hendene og sier, dere fortjener ikke noe bedre. Men det gjør vi. Nå ble jeg sur.
0: Det er vi skal snakke mer om dagens vær nå.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja.
1: For det som sagt meteorolog Pernille Borander som har ansvaret for ettermiddagens værvarsling. Og hun sier at det har jo vært en strålende fin dag, og så er det disse skyene som etter hvert da kommer.
2: Nei, det er jo nydelig da. Det er sommer og sol, og det, stort sett så har de fleste kommet seg over 20 grader. Men det har jo begynt å komme inn liksom litt sånne skyer over fjellene. Jeg ser mot Hemsedal, mot Ål. Og det kan nok også bli litt sånne der høye, slørete skyer nå utover ettermiddagen og kvelden. Nei, i morgen også starter det egentlig veldig bra. Stort sett er det snakk om en del sol, men gradvis flere og flere skyer. Det kan nok allerede være ganske skya i de aller indreste strøkene inn mot fjellområdene.

0: Roxette var dette, og Spending My Time. Da skal vi høre at gjenoppbyggingen av Stenseth etter brannen vil kunne ta flere år.
1: Ja, nøyaktig tid vel nesten umulig å si, for det kommer jo så mange faser her nå med opprydning og sikring, og så skal det planlegges på nytt og så videre, før man kan begynne på en eller annen byggeprosess. Vi sier riktig god ettermiddag, Lene Basma.
2: Ja, hallo.
1: Du konstituert direktør for samfunn i Drammen kommune. Først av alt, det sikkert at dette brandområdet på Stenseth bør bygges opp på nytt?
2: Det tror jeg det alt for tidlig å si noe om. Det er veldig, veldig tidlig for oss, som du sa i innledningen. Det er mye vi ikke vet, og mye vi jobber med å få oversikt over, og det er mange faser vi skal igjennom før noen kan konkludere med det ene eller det andre i forhold til det.
0: Men går det an å si noen ting om det i det hele tatt er aktuelt at det blir bygget opp samme type bebyggelse, når vi nå vet hvor galt det kan gå når det tar fyr?
2: Det er også helt umulig for oss å svare på. Når området skal bygges opp igjen, så vil det gjøres på etter dagens forskrifter og lovverk, slik vi har påpekt tidligere. Så det er alt for tidlig å si om det da betyr at det er likt eller ikke likt. Generelt er det jo sånn at det stilles høyere materialkrav hvis man har samme type, eller tettere. Jo tettere bebyggelsen står sammen, da, jo trengere blir materialkravene for å kunne ivareta brann. Sånn at det er dessverre helt, helt umulig for oss å si noe om det akkurat nå. Mm.
1: Det er jo ikke så mange dagene siden dette skjedde. Hvor i prosessen er dere akkurat nå i Drammen kommune?
2: Vi undersøker på bred front alle de tingene vi ikke har oversikt over. Nå er det jo sånn at vi jobber med å få oversikt over planstatus. Vi jobber med å få oversikt over alle eierforholdene. Vi jobber med å få oversikt over når vi kan komme inn i området og få en oversikt over hva slags skader det er på vår infrastruktur, sånn at vi kan gjøre vurderinger av det. Så her jobber vi på bred front for å forsøke å finne ut av alt vi kan finne ut av så fort som mulig.
0: Ja, hva tenkte du når du så hvordan dette utviklet seg på fredag?
2: Nei, det tror jeg er helt umulig å beskrive. Det er faktisk ikke, har jeg ikke ord for. Nei, det har jeg ikke.
1: De siste dagene så har vi også hørt flere beboere i området som har sagt at de ikke ønsker å flytte tilbake. Har du noe forståelse for det?
2: Det har vi selvfølgelig stor forståelse for. Samtidig er dette noe som forsikringsselskapene nå er de som tar på en måte den første avgjørelsen i forhold til. Så i samarbeid selvfølgelig med oss i forhold til å vurdere hva som kan vurderes som beboelig. Men vi registrerer at det er noen som vil flytte tilbake, og noen som ikke ønsker det.
0: Hva er siste nytt om tilbakeflytting for dem som fortsatt har en bolig å komme tilbake til?
2: Det er også alt for tidlig for meg å si noe generelt om. Vi gjør vurderingen etter hvert som eiendommene frigis fra politiet i forhold til om vi kan sikre vann og avløpsforsyning. Og så må vi også se på dette området i forhold til eventuell forurensningsfare. Det skal vi også vurdere. Så alt dette er ting som vi jobber med å finne ut av.
1: Så det du sier nå, det innebærer altså at det er folk som fortsatt må vente en god stund, eller i hvert fall i flere dager, før de får anledning til å flytte hjem igjen?
2: Vi holder jo løpende kontakt med beboerne individuelt per SMS og gir den informasjonen vi kan om tidsaspekter. Men som dere hører så er det veldig mange ukjente faktorer her, så det er vanskelig for oss å si noe om lengden. Vi sier generelt at det vil ta tid. Ja.
0: Så skjønner vi at det er utrolig mye som skal tenkes på og gjøres og planlegges i dagene og ukene og månedene og sikkert årene som kommer. Har Drammen kommune ressursene til å ivareta alt dette, eller kan dere få noen hjelp fra noen?
2: Vi rigger oss for å kunne håndtere dette. Det gjør vi. Ja.
0: Da sier vi hjertelig tusen takk til deg, Lene Basma.
2: Ja.
0: Ha det bra da.
2: Takk, ha det bra.

0: Zimmermann var dette, og riper I lakken. Det ble altså satt inn store ressurser I søket etter en mann I 40-årene ved Lierstranda I går kveld.
1: Ja, søket etter den savnede mannen ble natt til I dag avsluttet, men nå gjenopptar politiet letingen etter mannen. Kommunalsjef I Lier kommune, Gill Åse Fredriksen, sier at dette området vi snakker om her ved Gillhusodden, det tydelig merket for brådypt vann.
2: Dette en fryktelig trist hendelse og en tragedie, og våre tanker går nå til de pårørende og de nærmeste. Kommunen har et ansvar I forhold til psykosocial beredskap for å følge opp de pårørende som trenger bistand etter en slik hendelse. Og da det sånn at det de pårørende I den kommunen de bor I som får oppfølging av kommunen.
3: I går kveld ble det satt I gang en stor leteaksjon etter en mann I 40-årene på Gillhusodden I Lier. Redningsaksjonen pågikk utover kvelden og utviklet seg til et søk etter en antatt omkommet. Kort tid etter ble søket avsluttet, men nå har politiet gjenopptatt letingen etter den savnede mannen.
2: Det jo fryktelig trist at en slik hendelse skjer på en av våre kommunale badeplasser. Det som kommunen har ansvar for jo å sikre at friområdene våre og badeplassene våre trygge for våre badgjester.
3: Det sier kommunalsjef Gill Åse Fredriksen. NRK har snakket med Malene Wold, som for første gang var på Gillhusodden I Lier I dag. Hun merket at grunnforholdene brådyp.
4: Nei, altså, nå det første gang jeg her da, men det jo bøyl der ute som på en måte ser at man kan I hvert fall gå dit. Men vi merket jo når vi gikk forbi bøylene og liksom lenger ut, så var det jo på en måte veldig brådyp da. Så det, men på en måte så lenge man holder seg innenfor bøylene, det går det jo fint da, tenker jeg.
2: Vi har plassert ut livbøyer på alle de offentlige badeplassene våre I Lier, og de skal være I forskriftsmessig stand. Og vi har jevnlig kontroll og sjekk av disse 4 ganger I uken pluss søndager, hvor vi vet at strendene blir godt benyttet. Det også sånn at etter en tragisk ulykke for 20 år siden, så har kommunen satt opp en del skilting knyttet til at det en langgrunntet og så et brådypt på stranda. Og det skiltet både med flytende bøyer I vannet, med 3 markører som markerer dybden. Og utenfor disse bøyene så blir det brådypt. Dette også skiltet inne på land, hvor det skilt både på bygget og på inngangspartiet når du kommer på en oppslagstavle når du kommer inn, at det brådypt ute etter langgrunntheten. Så det å sikre badeplassene jo viktig for at innbyggerne skal føle seg trygge når de bader. Det jo trygt å bade på badeplassene dersom man tar de forholdsreglene som vi har også markert med disse bøyene ute I vannet. Det viktig at vi merker områdene, sånn at før man går ut I vannet, at man klar over at etter en langgrunntet så vil det bli brådypt etter at man, hvis man passerer disse markørene I vannet. Men vil vi si at det trygt å bade på våre strender I Lier.
5: Det en populær strand? Hva slags strand det, og hvem som pleier å være der?
2: Det jo en populær strand, og spesielt nå I disse sommerukene hvor det har vært høye temperaturer, både I vann og til land, sånn at det både barnefamilier og andre tilreisende, men også en del av innbyggerne I Drammen, men også I Lier, som benytter seg av våre strender, men også denne stranda.
0: Reporter denne saken var Sumaya Mosini. Dette Odd Morstoga, en sång som finst, synger han.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Halsey og Without Me er det vi skal til etter middagens lokale nyhetsoverskrifter, Eivind.
1: Politiet har gjenopptatt søket etter mannen som har vært savnet ved Lierstranda siden i går kveld, der han ble søkt etter i Drammensfjorden ved Gildhusodden. Søket har endret karakter til å være et søk etter en antatt omkommet. Mannen i 40-årene og ble ikke funnet etter leteaksjonen i går. Kommunaldirektør i Lier, Gil Åse Fredriksen, sier mannens pårørende blir ivaretatt i kommunen der de bor. Gjenoppbygging av området som har brent i Krokstadelva kommer til å ta lang tid, kanskje mange år. Det sier Lene Basma, som konstituert direktør for samfunnet i Drammen kommune. Hun sier det også for tidlig å si noe om hva slags bebyggelse det aktuelt å planlegge for på Stenseth. Området skal først fries, så skal det ryddes og sikres. Og brannvesenet har i dag avsluttet sitt arbeid i brannområdet. Også Heimevernet ferdig med sine oppgaver, mens Sivilforsvaret fortsatt på brannstedet for å rydde vekk en del utstyr. Politiet også fortsatt til stede i området for å drive vakthold, og det settes også opp gjerder for å sikre brannområdet. Over 13 000 personer har fått studieplass ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det en økning på 10% fra i fjor. Ved USNs fire avdelinger i Buskerud har nesten 4300 studenter fått plass, og det 120 flere enn i fjor. Blant annet har sykepleierutdanningen fått langt flere plasser enn man hadde, og skiller seg dermed ut som en populær studieretning. Og så til slutt, denne VM-auksjonen som fotballforbundet har opprettet, der budet på den signerte landslagsdrakten nå oppe i nesten 500 000 kroner. Pengene fra auksjonen skal gå til brannofrene i Krokstadelva. Drakten til Martin Ødegaard står fortsatt til 85 000 kroner, mens det store bildet av landslaget som vikinger oppe i 95 000 kroner. Auksjonen varer til søndag 2. august.

0: Morten Abel I spissen for The September Wind, hører du her, Cries Like a Baby. Vi skal til E16 nå, Eivind.
1: Ja, det ser ut som det har vært en kollisjon, en trafikkulykke på E16 ved Hallingby. Det kan dreie seg om en frontkollisjon. Brannvesenet på vei, helt sikkert sammen med andre nødetater. Det opplyser vaktleder I Sør-Øst Jan rundt om. Så får vi heller se om vi rekker å få med noe mer informasjon om akkurat det der I løpet av den tida som igjen av vår sending. Men altså E16 ved Hallingby. Og så det fortsatt køer på E18 ved Høvik, beklager om å si det, men det jo mer enn vane nå enn det uvanlig at det køer seg der inn mot Oslo gjennom nesten hele døgnet.

0: Det er Sugar Babes, så var det du hørte her, og Hole in the Head. Ja, det er altså skogbrandfare på store deler av Østlandet nå, Eivind.
1: Ja, uff, sier jeg bare, for nå synes jeg liksom det holder med brand på en stund. Da. Men det er altså sånn at brandvesen I Drammen ber innstendig om at folk opptrer varsomt når de ute I skog og mark.
2: Sol og varmt vær ofte vår gode venn. Men mye sol og lite regn bekymrer avdelingssjef forebyggende I Drammensregions brandvesen, Inge Wergeland.
3: Det har ikke kommet nedbør av betydning på lenge. Vi hadde et lite nedbørfelt I helga, men det bare deler av området vårt som har fått nedbør. Ellers så har det vært tørke veldig lenge, så det knusktørt.
2: Ifølge brandvesenet skyldes 9 av 10 branner åpen ild, og at det ofte kommer av menneskelig aktivitet.
3: Folk som griller bruker åpen ild, flammer, den type ting. I tillegg til lyn og torden som også startet skogbrand.
4: Hvilke anbefalinger eller råd kan du komme til folk som skal ferdes I skog og mark nå som det så tørt?
3: Først og fremst man ute bare å kose seg og ha det hyggelig. Men ikke bruk åpen ild, ikke bruk varme. Planlegg med andre alternativ format enn det du må lage ute på varme.
4: Hva skal til da for at skogbrandfaren over?
3: Da må det komme betraktelig mengde med nedbør. Det regnet som nå meldt kan vi ikke regne med. Det så lite at det nesten uvesentlig. Vi bruker å si at det må komme minst 20 millimeter nedbør, og det må dynkes godt før det påvirker skogbrandfaren.
4: Altså, det har vært et enormt arbeidstrykk på dere siden fredag. Dersom noen skulle være så uforsiktige å starte skogbrand nå, hvordan ville det vært å håndtere en slik situasjon nå?
3: Ja, vi har ordinær beredskap hos oss, og det vil det være å håndtere den som ellers, men det eskalerer veldig fort nå på grunn av at det så tørst I skogen.
4: Og hvor slitsom har denne uken vært for dere? Har du noen ord om arbeidet dere har gjort?
3: Ja, det har selvfølgelig vært en slitsom uke for oss. Mange som har avbrutt ferie, mange som har jobbet ekstra. Vi har jobbet så hardt vi kan, så vi håper at vi slipper noen store hendelser fremover nå.
0: Ja, rapport I denne saken var Navninder Singh Mann.

0: Blue Boy var dette, og Rodeo I det vi skal avsløre svaret på dagens konkurranse, og ikke minst hvem som trukket ut som konkurransevinner I dag, Gavin.
1: Ja, for det har jo kommet, selvfølgelig har det et knippe helt riktige svar også. Vi sier riktig god ettermiddag, Aksel Taraldsen.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Hvor bildet fra?
2: Ja, jeg synes det nede fra den amfiscenen midt I Lierbyen.
1: Lierbyen riktig, vet du. Mm. Dette kanskje ditt nærområde, eller?
2: Ja, det stemmer. Jeg bor I Smedhagen, og der tusler jeg ned over bakken fra, via Lierbygdetun og nedover Paradisbakkene. Ja, nedover en fantastisk utsikt utover hele distrikt og fjorden og det hele, så det så flott alt.
1: Ja. Ja,
0: for du har akkurat gått av bussen fra Oslo, ja. Og så har du begynt på spaserturen hjem.
2: Ja.
0: Ja, og det nydelige omgivelser, det skjønner vi.
2: Ja, ja, ja absolutt. Det gir spirit hver gang.
1: Det like lett å gå opp de bakkene som ned, eller?
2: Nei. Men det blir litt annet ganglag opp.
1: Ja, ja.
2: Litt mer pes.
1: Ja, litt annet pust, altså.
2: Ja, ja, helt klart.
0: Men veldig deilig at det liksom nedover bakke hjemmen, da.
2: Altså. Ja da, ja. Det helt nydelig. Ja.
0: Mm. Men har du satt deg ned litt nå, eller går du? Eller
2: ja da, jeg sitter på benken på rett utsiden av det gamle, skal du si, det vel et... bare de kalte det igjennom. Her det kafeteria og litt sånn forskjellig, men det har vært et sånt skysstasjon nærmest.
0: Oh, ja. Ja. Ja, nemlig.
2: Fra den tiden de drev og kjørte sølv fra Kongsberg og inn til Oslo og sånne ting.
0: Mm-hmm.
2: Så det veldig gammelt. Mm-hmm.
1: Men den der amfiscenen og den der lille grønne plekken da, i Lierbyen, det blitt et pent sted, eller?
2: Den I hvert fall ganske godt benyttet. Det er ganske hyggelig å se det, ja. Og ja. Også en liten park ved siden av der, og med litt lekeapparater og litt sånn rundt. Og så har du da parkert en gammel gråtass I midten der, sånn, som ungene synes ordentlig trivelig å leke med.
1: Ja, klart det.
0: Har du stått på den scenen, Aksel?
2: Ja.
0: Har du det?
2: Ja.
0: Åja, hva gjorde du da?
2: Nei, jeg spilte konsert med Remme Brothers Band. Og,
0: så da
2: blir det sånn, vet du.
0: Ja, ja.
1: Hva spiller du da?
2: Nei, jeg litt sånn vokal og litt det som vi kaller for kjøkkenavdelingen. Altså ting som skrangler og rister og lager litt sånn lyd. Og så det munnspill og sånt nå.
1: Mm. Ja, ja, ja, multi-instrumentalist her også, med litt rytmikk og perkusjon.
2: Ja, perk og munnspill og sange. Mm.
0: Ja, ja, ja, men da må jeg finne fram en låt av Remme Brothers Band, må jeg ikke det?
2: Jo da, det kan du godt.
0: Et kjapt lite søk her nå.
1: Ja, da må du jobbe for penger,
0: ja, ja, ja, ja, ja, det har jeg, dette går fint. Ja. Men har du noe, det noe ønskelåt? Altså, Ain't It Funny, Wrong Side of Town?
2: Ja, den er jo veldig fin da.
0: Ain't It Funny?
2: Ain't It Funny, det en av våre veldig gamle slagere.
1: Det du som synger på den, eller?
2: Nei, det Hans Cato Christiansen.
1: Ok.
2: Det han som liksom hovedvokalisten I det bandet der.
1: Men du holder takt av bakgrunnen der, jeg ser da, kanskje?
2: Ja, jeg så vidt med på det, ja. Det litt sånn tamburin og litt munnspill og litt sånn, ja.
0: Mm. Men du, det gøy. Men da kan du liksom nyte musikken av dere selv, holdt jeg på å si.
2: Ja.
0: Du tar liksom de siste stegene nedover bakken.
2: Ja.
0: Og så får du ha en strålende fin dag. De skrapelodda kommer selvsagt i posten.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja. Hjertelig takk for praten, og ha en fortsatt fin dag.
2: Takk I like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Remme Brothers Band var det du hørte her Ain't It Funny med vår venn konkurransevinner Aksel Tarlansen da I ensemble.
1: God ettermiddag Buskerud på NRK P1.
0: Ja, dagens sending I ferd med å gå mot slutten, Eivind, men du har en oppdatering på denne trafikkulykken.
2: Ja, det altså to biler som har frontkollidert på E16 Ådalsveien nord for Hallingby. Fire personer involvert I ulykken, men det ikke opplysninger om at det noen alvorlige skader. Det skriver operasjonsleder Ottar Sterkerud. Så jo det bra I hvert fall.
0: Ja, vi høres igjen I morgen ettermiddag. Eivind har vært der på plass igjen da, og sier tusen takk for følge I ettermiddag.
3: Klokken 17. Her NRK Nyheter. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss, Lamine Yamal, får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennene Mbappé på tredjeplass og Olysee på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet I går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres etter en antatt omkommet. Jordskjelvene I Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4%.